Neramon como un pan un camen toto, camen toto, camen toto. Ning yapta, goku corrupti ni kama mera sumu herera pa. Oui, mais tare hatare tarapamni, oui, renni tapamni tat, tu vi merap, oui, kat kurura pakup, ku, tu yaram brava. Anget soro tapteni, oui, kupeneni neri kapunget surunga. Hup navukati, totni, meripam tire, sangira pandira sandu. Tam ta wakam dira tap di watap, wakam di watam deb nyuku tu ni tap tu ni tap tu. Uklundu, uklundu, uklundu a memorate wa masane, memorate wa masane teni suru tap teni. Storate wata, pwetang wata, wapego wase wano ya kukure kiambam dire sa, nuye. Nuya kure kure te santaramon, e nuya kante santaramon kundu uklundu nun orasun, soro taptini ke kwasun. Ote wanta, ote wanta, pasi. Pasi wantirera maitai niwa kuraten. Yena tampa, yena tampa, ni ninkep krum karaiten webhai ni. Nyan krini. Ah, metura! Imonio toku! Imonio toku riki masuru! Metu! Metu na kutu katu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tamu! Tamu! Tamu kuku kami kumi! Tamu kumati maku kami tu! Temaku kami tu pe! Temaku kami tu pe! Nereng! Upu! Nereng komu mera! Urehane! Kuma om buram tapii.